0: effective relief from malaria. Comal on. Malaria gone. If symptoms persist after 3 days, consult doctor.
1: Fun ya kan tẹni kọni mi ki san wo bo isibẹ.
2: Ọ̀gá bí ti báwo.
1: Kí máa san wo ìdíyelé ìfowóránṣẹ́ lọ́kọ̀ọ̀kan àní. Wo mo gbọ́ kọjá bẹ́ẹ̀.
2: Ọ̀gá smart cash làwọn ọlọ́gbọ́n ṣàmúlò báyìí.
1: Smart kí ni.
3: Ọ̀gá smart cash la máa ń sọ nípa rẹ̀. Ẹ̀yin ìfowóránṣẹ́ látòrí ẹ̀ wọ́n ò ní yẹ nínú owó yín.
2: Wọ́n máa yíwọ́ kọ̀ọ̀kan lóòótọ́.
4: Kò sí àǹfààní àìsí ìdíyelé ìfowóránṣẹ́ kankan lórí gbogbo owó tó bá tàrí. Ṣe lórí pẹ̀lú SmartCash. Yálà ìfowóránṣẹ́ sínú àkáǹtì ẹlòmíì tàbí o fẹ́ sanwó nǹkan tó rà àbí owó ìpè kò béwudé. Download SmartCash app tàbí kí o tẹ *939# lónìí. SmartCash látọwọ́ Airtel.
5: Airtime don finish, I no get money to research. Or your data don finish, and you no get money to solve. The GT Bank Airtime and Data Load Day for you anytime. Just dial *737*90# to borrow airtime. And *737*91# to borrow data. You fit collect up to 10,000 naira instant. At just 2.95%. Terms and conditions apply, sha. You no go ever hang with the GT Bank Airtime and Data Load.

0: ní 73 Allen Avenue Ikeja ní ìpínlẹ̀ Èkó. Bí o bá fẹ́ kópa nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí tí wọn náà fẹ́ kú nínú ipò kòsíkòsí, send yes látorí fóònù ẹ, send text message yes sórí nọ́mbà yìí 08063422699 lẹ́ẹ̀kan sí 08063422699 oríire kì í dé bára ti tẹ̀lé ọ̀rọ̀ tó bá dá lójú kì í kọsẹ̀ lẹ́nu ẹni lákòótán ara Pips Arcade Forest Academy àwọn ni wọ́n kó ìwọ̀lú tí wọ́n ní kákò nípò ìṣẹ́ àti òṣì káwa náà dọlọ́rọ̀ káyé máa ṣe sàdáńkátà fún wa náà nígboro ìwọ náà darapọ̀ mọ́ wa níbi sẹ́mínà tó máa wáyé Pips Arcade Forest Academy lẹ́yìn tó fún ẹni nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí i kó má bàa dín pé bí n bá lọ tán kó máa dàríyànjiyàn nọ́mbà yìí lẹ máa pè sí ẹ send yes sí nọ́mbà yìí lẹ́ẹ̀kan náà bẹ́ẹ̀ bá ti send yes sí lọ́gán báyìí ni wọ́n dà yín lóhùn nọ́mbà náà rí o 08063422699 08063422699 bí o bá jókòó tó o bá gbìyànjú wọn náà rí pé ọ̀nà àlà fún ẹ bó o bá ti sùn o máa sún síwájú ni ṣùgbọ́n tó o bá ti sùn o sùn tẹ́tẹ́rẹ́ nìyẹn o dà
1: FM.

0: Àlàáfíà wa ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, ṣé ẹ̀yin ti gbọ́ nípa àwọn egbògi tó ń jáde láti ilé-iṣẹ́ Tèmi Tayo Tribe Medical Nigeria Limited tí wọ́n ṣe lọ́nà ìgbàlódé tí àjọ NAFDAC ti fọwọ́ sí? Ọ̀kan lára egbògi bẹ́ẹ̀ ni Morphe Capsule tí òkìkí rẹ̀ ń kàn dé kárí ayé tó ń gbani lọ́wọ́ egungun ara tó ń sanni, oríkèéríkè ara tó ń dunni, ìbàdí tó ń fani so, ìbàdí pé ìgbàrúkú roni gbogbo, kéèyàn má ìdàgbà tó nǹkan tó ti máa tẹ̀pá, kéèyàn má lè rìn láti èkó náà kan dé ìkejì, kéèyàn má rìn kẹ̀gẹ́kẹ̀gẹ́ bí arúgbó, orúnkún tó ń mì tẹ́tẹ́, kí àti bẹ̀rẹ̀ tàbí dìde sókè kó di gbọmọ ti ko. Morphe Capsule ni egbògi téèyàn lè lo tí yóò tún ròyìn ẹ̀fẹ́ lómi. Morphe Capsule ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín.
1: Àgbẹ̀ ọ̀fọ̀ pàyájọ́ àárẹ̀ ò lọ. Àbírú kí ti ẹ̀mí gan. Ẹni gbogbo wá ń di ọ̀rọ̀ mi. Ó ní ara rẹ̀ ní omi mọ́.
2: Ẹ̀gbọ́n mi, ẹnìkan ò ṣe yín. Àárẹ̀ ara ló ń ba yín jà. Ẹ sọ bó ṣe ń ṣe yín ká gbọ́.
1: Ẹgbọ́n ọ̀rọ̀ máa sá mi. Ìṣọ́ra ń fà mí so. Oríkèéríkè ara ń dùn mí. Ìbàdí tòun ìgbàrúgbó jẹ́ tèmi. Ìlérí ògbó náà ṣe kejì máa.
2: Àárẹ̀ ara ni. Oògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀fẹ́ lómi ìbó ṣe dára.

Bond FM 92.9 ní báyìí ẹ jẹ́ ká wá nǹkan fi lédi tàbí ká fìdí lé nǹkan láti gbádùn àkọ̀tun ètò wa ètò yín ètò àmọ̀ sí àrùkàn Fẹ́mi Olóbùrú láti ilé Ìbàdàn ó ti wà mí báyìí láti mú àrùkàn tòní wá sí etí ìgbọ́ wa adúpẹ́ ọbẹ̀ ṣe ń tẹ̀tì sí wa.